0: tramitele pe timp mă încoace la joc ambii.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle